90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Radio.
1: God morgen, Melchior Radio. Klokken er blevet 8, og vi sender direkte fra Studie 1 af denne varme så hede bølge. Og mit navn det er Anders Krogh Madsen. Fra 8 til 9, morgengæsten her mandag den 29. juni. Fra 9 til 10, musik til arbejdet. Fra 10 til 11, mandagsmusik. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, jordens stemme. Og 11.45 til 12.00 på genhør. Og så igen tager 9.19 over på 12.00 til 15.00. Og så er Meteorradio på igen fra 15.00 til 16.15. Og med musik til eftermiddagskaften. Og 16.15 til 16.30, jordens stemme. Og 16.30 til 17.00, musik og hilsner. Og 17.00 til 18.00, kunstner og musikken. Og så tager 9.19 igen over fra 18 til 22. Og vi skal have et stykke musik. Vi skal have Neil Diamond med Morning Has Broken.

Så kom der hul igennem næderen her den mandag 29. juni, og vi hørte Neil Diamond med Morning Has Broken. Og så skal vi have Electric Light Orchestra med Rock and Roll is King.

0: du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Men en jingle, så klokken hen er ved 8:30, og der er en halv time tilbage af morgenkvisten, men i en hvert frem til klokken 10, det er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Vi hørte her The Pointer Sisters med I'm So Excited, og vi skal en tur over til USA og høre Bryan Adams med Summer of 69.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Og med den tingel, så blev klokken godt og vel 8:01. Og vi hørte her Texas med Summer Sun. Og så tager vi hul på et nyt program her klokken 9 fra 9 til 10. Musik til arbejdet. Og din vært, det er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Og vi skal høre ABBA med Summer Night City.

Åh, med en jingle, så vi klokken hen og ved halv ti. Og der er en halv time tilbage musik til arbejde, og lige i hvert fald til klokken 10, det er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Og vi hørte Roxette, I Could Never Give You Up. Efterfulgt af Jackie Wilson, Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Og så skulle vi høre engelsk The Four Tops med Logo and Acapulco.

Bamses venner med Det er træls, det er surt, eller Summertime Blues. Square Electric Light Orchestra med Calling America.

Barry Manilow med Copacabana. I 50 er klokken blevet, og det er ved at være tid for mig og Anders Kåre Madsen at takke af for i dag. Men det har været en sand fornøjelse for mig at sende musik her ude i æteren den 29. juni. En varm, varm sommerdag. Men jeg håber, I har nydt det. Og så går der 14 dage, til vi høres ved igen, for du går undertegnet på ferie. Og vi slutter af med Mike and the Mechanics med Beggar on a Beach of Gold, efterfulgt af Phil Collins, A Groovy Kind of Love.

God formiddag til Meteoradios lyttere. Det er Nina, der er jeres studievært, og jeg sidder her på Meteoradio, der jo har hjemme i Løgstør. Og jeg skal igen med et program, der hedder Mandagsmusik, og det er fra 10 til 11. Og fra 11 til 11.30, der er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme, og så er det på genhør til kl. 12. Og jeg skal også lige sige tak til Anders, der har spillet godt musik her de første to timer på dagen. Men jeg har jo et stykke musik, som jeg gerne vil begynde med, og det hedder Wheels, og det er med Chet Atkins.

Det var så Chet Atkins med Wheels, og så var det Benjamin Hout, der kom med Portugal. Det var så starten på musikken her, der hedder Mandagsmusik. Og vi skal høre, jeg har fundet nogle nye, vi har fået her i 2026. Og Christoffer, ham med gitaren. Og Katrin Sjøgren med Solsemester. Det bliver de næste to.

Det var så Christoffer med ham med gitaren og Katrin Sjøgren med Solsemester. Vi skal høre Harry Styles med Pop. Og citrondrengen nu og hele livet.

Det var jo så citrondrengen, han sang Nu og Hele Livet. Og så var det her i Harry Styles med Pop. Vi skal høre her, hvor Thorkild stødt til at sætte dig ned i en vejgrøft. Og Country Danes, Jeg må smile nu.

Det var Country Danes med Jeg må smile nu, og så var det her, hvor Thorkild støtte til at sætte dig ned i en vejgrøft. Vi skal høre Hjalmar med Katinka, og den hedder Værd at vente på, og Anne-Marie... Ja, nej, det blev Erik Maribo med Apasha.

Det var så Erik Maribo med Apache og Hjalmar med Katinka ved at vente på. Sådan er det med kvinder. Det er en sang med Harborg og Kelsen og Herman Lammers Meyer af Song for Sarah.

var så Harbo og Kelsen, sådan er det med kvinder, og Herman Lammers Meyer er sangfyr Sara. Bjarne Lisby kommer vi vist ikke helt udenom, for han kommer med de gamle genbrugsbukser og kommer med et danceband Take a Ride to Puerto Rico.

Ja, Bjarne Lisby, han kom jo med hans gamle bukser, de gamle genbrugsbukser hedder den, og Gumbe Dance Band, Take a Ride to Puerto Rico. Anne Marie Hassing med Sommerregn og Jan og Dutsko, de kommer så med Senorita fra Puerto de Morgan.

0: Jeg kan tydeligt huske alt, når jeg hører spansk guitar.
1: Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør

Det var så Anne-Marie Hassing med Sommervejen og Jan og Dutsko, Signorita fra Puerto de Morgan. Og så kan jeg lige nu at spille et lille stykke musik mere. Og det bliver Tommy Steele og The Steele Man med A Handful of Songs.

0: Støt Midtfjordradios sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
1: Det var så det sidste nummer i det program, der hedder Mandagsmusik. Og jeg har for det meste spillet musik, som vi har fået ind her i 2026. Så det er jo nok lidt ukendte melodier endnu, men jeg håber, de bliver kendt. Og jeg sluttede så med en kendt, det var Tommy Steele and the Steelman med A Handful of Songs. Og det næste program, det hedder Musik og Hilsner. Og ja, her kunne lytterne jo ringe ind og bestille 3 stykker musik, og det kan man også godt nå endnu. Jeg skal bare kunne nå at spille det inden klokken 11:30. Men man kan godt ringe ind på 98 67 41 00 og nå at bestille 3 stykker musik, som jeg så vil spille. Det koster 50 kroner. Og så vil jeg ellers starte her med programmet, og det tror jeg, jeg gør med, det gør jeg med Danse under Stjernerne. Og det er med H.C. Ejner.

Nede ved havnen, det var sunget af Carina Høgfeldt, og Jesper Harborg, han kom med Stjernestøv og DNA. Vi skal høre Claus og Servants med Du er min stjerne, og Katinka Snærle hedder den som end bare.

Det var Katinka med Snærle og Claus og Servants Du Min Stjerne. Og det sidste, som jeg vil spille her i dette nummer, det bliver Blæst, Hvis Solen Brændte Ud, og Lars Marko en enkelt sang om frihed.

Ja, jeg skal... Åh, nu forsvandt det hele, min sanden.

Jeg har lige et stykke musik med Demis Roussos, og det er Goodbye My Love, Goodbye. Og det er så det sidste nummer her i Musik og Hilsner.

0: Det var Demis Roses med Goodbye My Love, Goodbye. Og det var så slut på programmet, der hedder Musik og Hilsner. Og det næste af jeres, det gav i gang med, det er Fjordens Stemme. Og det er jo Fjordens Stemme her den 28. juni, mandag den 28. juni. Og den startede med Bøgelys Venner, Lykstør. Tirsdag den 30. juni kl. 14 er der gåtur til havnen eller i byen. I tilfælde af regnvejr spilles der banko. Bøgelys Venner mangler frivillige til at hjælpe med gåturene. Henvendelse, det kan ske på telefon 21 32 73 35. Fjerdslev Pensionistforening. Der er udflugt med bus tirsdag den 30. juni. Turen går til Ulfborg, hvor vi spiser og besøger Retro-museet. Herefter køres til Lemvig, hvor vi finder Damernes Magasin fra tv-serien Matador. Og vi besøger Kirkens Kors her, hvor vi får rundvisning og kaffe til vores medbragte kage. Der er afgang fra kirkepladsen og rutebilstationen kl. 10. Tilmelding og flere oplysninger på telefon 29 82 71 20 eller på telefon 23 49 87 40. Så har vi slippet fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på vores bibliotek. Det er tirsdag fra kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærm. Der er gratis billetter på Place 2 Book, der betales for de materialer, man bruger. Hanherred Havbådes Værfts i Flettestrand er åben for besøg tirsdag den 30. juni fra kl. 16 til 18, og der er gratis adgang. Der er aftentur ved Lykstør Købstads Vægterlag. Onsdag den 30. juni kl. 18.30 fra Toldbodgade 8. Undervejs fortæller vægterne om Lykstør gennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Og så kommer vi til liv på herregården Hessel. Det er onsdag den 1. Ja, nu læser jeg, som det står, for det er onsdag den 1. juli fra kl. 10 til 15, hvor man kan se, opleve eller deltage i gammel håndværk og huslid, blandt andet smedearbejde, vaskekone, trædrejer, væver, brug af veterantraktor og meget mere. Der er guided rundvisning på Bryggeri og Egnsmuseet i Fjerslev. Det er onsdag den 1. juli fra kl. 11 til 12.30. Det er med fortælling om bryggerfamilien og bryggeriet samt smagsprøver på håndbryggernes eget bryg. Levendegørelse på herregården Bratskov i Brogs. Det er torsdag den 2. juli fra kl. 10 til 14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Gamle håndværk, historiske dragter, råvaremarked, byture med det lille tog og musik med om meget mere. Og så er der guided byvandring i Fjerslev torsdag den 2. juli kl. 19 til 21. Der sluttes af på Bryggeri og Egnsmuseet i Maltkælderen med udskænkning af smagsprøver på håndbryggernes eget bryg. Så er der søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Der er kontakttelefonen 40 19 74 70. Og så har vi fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 30. juni Det er kl. 19 på Rydland Hede. Der parkeres på Hjortdalsvej 290, og turen byder blandt andet på hede og skov. Ellers er en illustrør spiller petang, og det er på banerne ved Byens Hus onsdag kl. 9.30. Kontakttelefonen er 52 37 49 01. Jetsmark Pensionistforening, og hvis vejret tillader det, spiller vi Krølf onsdag fra kl. 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås. Og jeg tror lige, vi skal høre, inden jeg læser, hvor der er bingo, bingoforhandlerlisten til Midtfjord Radios bingoplader.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen, Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Så skal vi selvfølgelig også høre, hvor der er bankospil. Og mandag er der bankospil i Bonorp Forsamlingshus kl. 19, og dørene åbnes kl. 18. Der er banko i Vindblæs Multicenter, der spilles kl. 19, og her åbnes dørene kl. 18. Der er ligeledes banko i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerslev, det er kl. 19. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Der er banko på Kimberkron i års kl. 19. Og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene 17.45. Og onsdag i lige uge er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kimberkron i års kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. Denne lørdag spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner i spil nummer. Og på det gule Midtfjord spil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der ekstra 3.000 oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19, og der er banko i Gæstehallen kl. 18.30, og dørene de åbnes kl. 17. Og udover de sædvanlige gevinster, er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, inden for det oplyste antal opråbte numre. Og så skal vi så til genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshærs Søgade 11 i Fjerslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17, om lørdagen fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Og så har vi Danmissions Genbrug Torvegade 7 i Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage. Det er fra 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Og det kan ske på hverdage fra 13 til 17, om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Så har vi igen brug Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, om lørdagen fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hendes senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjordradios kontor, de har åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 10 til 12. Og meddelelser, ja, de kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og så vil jeg lige fortsætte med lidt musik, og jeg tror, jeg vil starte med Lars Marko, en enkelt sang om frihed.

Ja, Svend Visgaard med Underfulde Dage og The Hollies med Sorry Susanne. Så skal vi høre Bjørn Okay med Sally Solskin.

ældste af fem sorte Sally. Og du bor i det sorte slumkvarter. Du må passe de små, giv dem mad, klæd dem på, for din far

farvel. Men du smiler en dag, særlig solskin. Skønt du går af en mørk og trælsom vej. Op med næsen, hold ud, særlig solskin. En dag vil lykkens sol til gengæld finde dig.

Det var Bjørn og Okay, der kom med Sally Solskin. Og så vil jeg til at slutte af for denne gang. Men vi lyttes jo ved en anden gang, god gang. Det er Nina, der så siger tak for i dag. Og det vil jeg gøre med Kay Sara, med Captain Cook.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stickhouse, Torv 5 i Nibe.
1: Hej, det er Claus fra Claus & Sermons med en stor hilsen til alle lyttere på Radio Nibe 19. Og velkommen til Carstens Dansk Team.

Ja, så er det mandag igen, og klokken er passeret 12.00. Vi har en dejlig, dejlig lang uge foran os. Og først vil jeg gerne lige have lov at sige tak til Midtfjord, der har sendt hele formiddagen. Som I nok hørte i min jingle fra Claus og Søren, så er det Carstens danstime. Og den første, vi hørte, det var jo Claus og Søren med Tavlen Ren. De næste to, det bliver Fede Finn og Funny Boys med Kære Lierkassemand, og så er det Bjørn og OK med Ønskebrønden.

gerne tro, at han har det ligesom jeg har, at vi elsker begge to. Kast en mønt ned i brønden og ønsk dig hvad du vil.

din ønskemønt, aner ikke, at miraklet allerede er begyndt. Da hun vender sig for brønden, ser hun ham, som hun vil have. Og den kærlighed, der tændtes, varer ved den dag i dag. Så kast din mønt ned i brønden og ønsk dig, hvad du vil. Tænk på noget specielt, som du vil have. Kast din mønt ned i brønden, ønsk dig det,

Så skal vi lige over på playlist igen. Gud, vi er allerede nu halv ni. Så vi tager lige med Finders med Kærestedagen og Candice med Facebook.

Så har jeg lige fundet en med Birte Kjær, der hedder Sidste Sommer, og så Kirsten og Søren med Farvel og Tak. Ja, ja, vi når lige en mere, inden vi siger farvel og tak, men de kommer her. Værsgo. Så kommer Lotte Risholdt med Den Gamle Jukebox og Kim og Hallo, Du Ligner Din Mor.

ja, sådan en time, den smutter jo afsted, og der er så nogen, der vil i gang efter mig. Så jeg skal til at se at få pakket sammen og få lettet numsen fra stolen og få den kølet lidt ned. Den sidste sang, jeg har fundet, det er sådan en, der er rigtig, rigtig aktuel lige nu, og det bliver Steen Kjærsgaard med "Giv os fred". Kunne vi da bare få fred på denne dejlige, dejlige jord. Tusind, tusind tak for i dag, og på snart igen lyt.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået ny studievært, og den her gang er det Janni med programmet Godt Blandet. Vi lægger ud med to af gangen, og det bliver først to tosser på tur med Vi er studenter, og derefter Chris Norman med Everybody Hurts.

0: pickle your innards.
1: De næste to, jeg har fundet frem, det er Claus Hempler med Sour Cream and Onion, og derefter ABBA med Our Last Summer.

så er jeg ved at efterhånden have brugt den time, jeg har til rådighed, og inden jeg løfter sløret for, hvad det sidste to bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe 19. Og husk, I kan også finde os på Instagram, Facebook og TikTok. Og der er en e-mail direkte til mig, den hedder jj@nibe19.dk. De sidste to, det bliver Finn Lund med Fiskekonens søn og Alex Warren med Ordinary. Tak for nu.

du lytter faktisk til Radio Nibe 19. Mit navn er Bjørge Hansen. Det er mig, der skal stå her for kontramaskinen den næste times tid. Så jeg håber, I tager godt imod den, fordi det er lidt blandet, og det er rigtig godt. God fornøjelse. Hej.

Ja, jeg skal sende lov for de hurtige bagtrækkerne her. Her var det Billy Joe Shaver, nummer der hed George on a Fast Train. Med Live 8 fra noget, der Kasper Farm 8 i 1994. Så det var en gammel sag, den der. Vi skal have fat i Billy 8 og I Wouldn't Want to Be Her Man. Det her den her.

0: har stor ønske om at være hendes mand i aften. Her var med Billy Jazz, I Wouldn't Want to Be Her Man Tonight. Og herfra skal vi en lille tur til Norge. Vi skal have en duet, vi skal have det gamle nummer, der her Blue Eyes Crying in the Rain. Så lad os lytte lidt til den. Vi kommer lige om et øjeblik.
1: Sidste sangen Elvis sang på Graceland, før han døde, det var Blue Eyes Crying in the Rain.

Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg bliver så glad i lov, da jeg hører sådan en musik her. Blue Moon of Kentucky, og det var med Country Roads. Brooks and Donner er det næste, vi skal have fat i. Og her er Brand New Man.

0: De så lyset og blev nogle nye mænd. Brand new man var det her med Brooks and Dawn. Heart over head over heels, det er det næste nummer, og det er med Clay Walker.
1: I'll let it roll.

hard overhear them up over here, så jeg var der med Clay Walker. Og som jeg reklamerer med det sidste par gange her, er der nogle kontonummer, vi skal dykke ned i og undersøge lidt nærmere, så skriv til mig på min mail, det er birger@outlook.dk, altså birger@outlook.dk. Du skal være så hjertelig velkommen til at skrive. Her har vi Clint Black, og så er det Killing Time.

David Allan Cole, Need a Little Time of Bad Behavior. Herfra skal vi en lille tur til Sverige. Der er nogle unge mennesker, der kaster First Aid Kit. De laver lidt country ind imellem, og her er en af deres, det her My Silver Lining.

Ja, der fik vi så lige Josh Jones her med det gamle Lone Ranger. Sådan kan det gå med en sølvkugle, så er man bare færdig. Josh Strait, han ligger her og lurer, den blev uskyldig af Sky.

voldsomt med ham her. George Strait, han fyrer den ene hit af efter den anden, og det her, det var en af den store hit, nemlig Blue Clear Sky. Så er der ingen hemmelighed. Den næste dame, den sværmer jeg en lille smule for hun synger fantastisk godt. Det er Country Anson, og her skal vi høre Cotton Kettles.

Ja, den gamle Cotton Fields her, den er faktisk helt udødelig, for den kender alle folk i hele verden og kan synge med i bog. Jeg var lige med Country Angel Cotton Fields. Joe Nichols er den næste, vi skal have i nummer her, Broken Heart Riddle.

0: got time to kill down in broken Hartsville.
1: Oh, den Kelly, den Kelly, den går helt løse i Broken Hartsville. Her var det med Joe Nichols. Vi skal have fat i Merle Haggard. Han foretager sig noget rigtig fornuftigt. I think I'll just stay here and drink. Selvfølgelig gør vi det. Vi står her og drinker. Så

0: long.
1: Her fik vi så lige sangen om Texas Woman, og det var selvfølgelig med Tony Joe White. Så skal vi have en gammel for traditionen. Det er Conti Rose, der er på banen her med Oh Susanna, og det er det sidste strofe, vi kan nå den omgang. Mit navn er Bjørn Jørgensen. Jeg er tilbage igen med ny kontomusik. Næste uge, samme dag, samme tid, alt det hele, så kan I have det rigtig godt. Howdy, ciao, ciao, bye bye.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, så er det Midtfjord Radio, der overtaget senderen efter 19, og de har sendt en klokken om 12. Og de sendte fra klokken 12 til klokken 15. Og nu er jeg fra klokken 15 til 16.15, der kommer der musik til eftermiddagskaffen. Og fra 16.15 til 16.30, der er det Fjordens Stemme. 16.30 klokken 17, musik og hilsner. Fra 17 til 18, der er der kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 så igen. Så det, og det er Peter, der er studiovært de næste par timer. Så vi skal til i gang med den, det program, der hedder Musik til eftermiddagskaffen. Og vi lige hørte Sifras Fodvarmer med Radeskimarsen. Og så skal vi høre Jan Michael og Julie Bent med Skagenvalsen. Bagefter kommer Mette Sønderholm og Marianne Mortensen med Erindringer.

Det var Madison Holm og Marianne Mortensen med Erindring. Og før der hørte vi en Michael og Julie Band med Skagenvalsen. Så vil vi lige høre Alberta med Lyse Nætter, og bagefter kommer H.C. Eisenhower med Et lille bitte smil.

Det var H.C. Eisner med et lille bitte smil. Og før der hørte vi Alberte med Lyse nætter. Så skal vi lige høre Anne Linde, hun kommer og synger Barndommens gade. Og Lis Sørensen kommer bagefter med Verden er i farver.

Det var licensen med Verden er i farver. Og før der hørte vi Anne Linde med Barndommens Gade, så vil vi lige høre Lotte Risholdt med Giv mig en cabriolet. Og velkommen Karine Høgfeldt på en lille københavnsk café.

Det var Karine Høgfeldt med på en lille Københavns café. Og før var det Risholdt med, giv mig en cabriolet. Så skal vi høre Don Williams, han kommer og synger I Recall a Gypsy Woman. Merle Haggard kommer også med Today I Started Loving You Again.

blows my mind. Gypsy lady, I hear your laughter and the dance.

0: Cowboys.
1: Det var et blues med Mama Don't Let You Baby. Baby Grow Up To Be Cowboys. Og før var Waylon Jennings med I'm A Rambling Man. Så vil I høre Richard Ravnvald med Den Tid, Der Nu Begynder. Og så kommer Troels Christensen, Stjerner Over Store Bælt.

Det var Troels Christensen med Stjernen over Storebælt. Og før det hørte du Richard Ravnvald. Den tid, der nu begynder. Så vil vi lige høre Bjørn Tidemand, Der gror ingen blomster. Og bagefter kommer, nu skal jeg lige sige, hvad for gør, der kommer Troels Trier med Costa del Solcenter.

Ich bin ein Witsch, Lesch in der Nonch. Ich will

Det var Troels Rie og Rebecca Bryl med Costa del Solcenter. Og før der hørte Bjørn Tidemand med Der gror ingen blomster. Så skal vi lige høre Candice med En nat i april og Bjørn OK med Afskedsbrevet.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovsgård.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, og det betyder så, at nu den første gode time, den er ved at væk. Så men vi kan lige nå, vi kan i hvert fald lige nå, Peter West, han kommer og synger De Små, Små Mænd. Og så bagefter kommer Aalbæk og Monika Gruppen med Markedsvalsen. Det er jo nok en år, inden vi skal over til det næste program. Så det gør vi nu.
3: Støt musikken, støt musikken.
4: Tusind tak, tusind tak, ja, tusind tak. Går til et godt formål.

0: Ja, vi har hørt Peter West med De små, små mænd, så kom Aalbæk Harmonika Klub med lidt af Marknadsvalsen. Det vi nu kunne nå, fordi klokken den har passeret 16.15, og der er kommet en studievært mere på. Han er på Midtfjord Radio. Mit navn det er Åse. Det skal være hele klokken, den er 18. Og det er sammen med Peter Aldal her i de første 3 kvarter, vel? Cirka. Eller hvornår tænker du at tage hjem og sove middagssøvn?
1: Jamen, det skal jeg snart have.
0: Ja, det tænker nok. Peter har jo læst programmer, og det siger jo, at her klokken 16.15 til 16.30, der har vi Fjordens Stemme, og det er for mandag den 29. juni. Bøgelys vender i Løgstør. Tirsdag den 30. juni klokken 14 er der gåtur til havnen eller i byen. I tilfælde af regnvejr, så spilles der banko. Og Bøgelys vender, de mangler frivillige til at hjælpe med gåture. Her kan man henvende sig til telefonnummer 21 32 73 35. Fjerslev Pensionistforening, der er udflugt med bus tirsdag den 30. juni. Turen den går til Ulfborg, hvor vi spiser og besøger Retro-museet. Herefter så køres til Mi, hvor vi finder Damernes Magasin, og det er fra tv-serien Matador. Og så besøger vi Kirkens Kors her, hvor vi får rundvisning og kaffe til vores medbragte kage. Der er afgang fra kirkepladsen på rutebilstationen kl. 10. Tilmelding og flere oplysninger, det får man, hvis man ringer på telefonnummer 29 82 71 20 eller 23 49 87 40. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Megaspace på Aarhus Bibliotek tirsdag fra 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler, og der er mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskiner eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv., og det er på laserskærer. Gratis billetter, det er på Place to Book, og der betales for de materialer, som man bruger. Han havde havbådets værft i Slettestrand. Det er åbent for besøg tirsdag den 30. juni fra 16 til 18, og der er gratis adgang. Der er aftentur, det er med Løgstør Købstads Vægterlav. Det er der onsdag den 1. juli. Det er kl. 18.30. Det er fra Tolbusgade nummer 8. Undervejs, der fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år, og de synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Liv på herregården Hissel. Onsdag den 1. juli fra 10 til 15, hvor man kan se, opleve og deltage i gammelt håndværk og husflid. Blandt andet så er der smedearbejde, der er vaskekoner, trædrejer, væver, brug af veterantraktor og meget mere. Guidet rundvisning i Bryggeri- og Egnsmuseet i Fjerslev. Det er onsdag den 1. juli fra 11 til 12.30. Det er med fortælling om bryggerifamilien og bryggeriet samt smagsprøver på håndbryggernes eget bryg. Levendegørelse af herregården Bredskov i Brovst. Det er torsdag den 2. juli, det er fra 10 til 14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Gamle håndværk, historiske dragter, råvaremarked, byture med det lille tog, musik og meget mere. Så er der guidet byvandring.

0: I Fjerslev, det er der torsdag den 2. juli fra 19 til 21, der sluttes af på Bryggeri- og Egnsmuseet i Malkkælderen med udskænkning af smagsprøver på håndværk på håndbryggernes eget bryg. Søgang med Ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested, det er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefonnummeret, det er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt, næste vandretur, det er tirsdag den 30. juni, det er kl. 19. Det er på Rødland Hede, og der parkeres på Hjortdalsvej 290. Turen den byder blandt andet på både hede og skov. Ældresagen Løgstør spiller petang. Det er på banerne ved Byens Hus. Det er onsdag, det er kl. 9.30. Kontakttelefonnummeret er 52 37 49 01. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret tillader det, spiller vi golf. Det gør vi onsdag, det er fra 13 til 15, og det er på Stadionvej 9 i Kås.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
2: Så er vi kommet til bankospil. Mandag, så er det bankospil i Bunderup for samme hus kl. 19. Og døren, de åbnes kl. 18. I Vindblads Multicenter, der spilles kl. 19, og døren, de åbnes kl. 18. Og i Kultur- og Scenecenter i Fjerslev spilles der banko kl. 19. Tirsdag, så er det bankospil i Gødrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Og på Kæmpegården i Aars kl. 19. Og i huset i Farstrup kl. 19. Og her oven størrene kl. 17.45. I lige uge om onsdagen, i lige uge, er der bankospil i Værestad i Hornum kl. 19. Torsdag, så spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmpegården i Aars kl. 19. Og så kommer til lørdag. Så spiller Midtfyn Radio banko kl. 13.30. Denne lørdag spiller vi pladen fuld for om 5.000 kroner i spil nummer 6. Og på den gule Midtfyn-spil, så spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 op til nummer, er der ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag, så spilles der banko i Brugs Multisal kl. 19, og gæstehallen kl. 18.30, og døren de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerslev, Menu Søgade 10 i Fjerslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, Det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
2: Så er vi kommet til genbrug og loppemarkedet. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerslev, der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene de kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra 10 til 12, og møbler kan eventuelt afhentes. Danmission Genbrug Torvegade 7 i Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Og tingene de kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17. Og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag, så er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugtøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra 14 til 17. Værum Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene, de kan afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værum. På hverdag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsbor, de kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stenskorsvej 33 i Aarup. Brugte og brugbare effekter modtages med tak, og de kan afleveres i butikken mandag, fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 14. Meddelelse til oplæsning, de skal være radioen i hendes senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfyn Radios kontor det er åben mandag og tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uge fra 9 til 12. Meddelelse kan fremsendes på mail snabel@midtfyradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelse, du oplæst af
0: Åsa
2: og Peter.
0: Ja, og her under service, her kan vi jo også godt tage med, at vi ændrer jo på vores opkrævning på medlemskaber, så man fremover opkræver dem den 1. juli hver år, senest den 1. juli. Og det vil sige, at de er gået ud, de medlemskaber, for det næste år her. Der er nogen, der har haft det halvt år gratis, hvis de har tegnet det her i forårstiden, i hvert fald fra påske, så det nu har det været gratis, det måske været 3 måneder. Men medlemskaberne, de trækkes fremover en gang om året 1. juli. Personligt medlemskab, det koster fremover 175 kroner. Husstand koster 250 kroner. Begge dele for et helt år selvfølgelig. 3 stykker musik, inklusiv hilsen, 75 kroner. Forening er 50, eller nej, undskyld, 500 eller 1000, og erhverv 500. Priserne er reguleret lidt opad. Det er strengt nødvendigt, kan I hilse at sige, hvis radioen den skal have en chance for at overleve, så er vi nødt til at skal tjene penge. Ellers så ender det med, at vi ingen radio har her i Løgstør. Så det er ikke for sjov, men til gengæld, så har det vist aldrig været reguleret i de her priser. I hvert fald de 15 år har været, da det hedder 150 og 225. De er sat op med 25 kroner per husstand, eller per medlemskab. Så det er overkommeligt også, men vi har været nødt til at regulere i både det og i musik for at styrke vores økonomi lidt, så der er en chance for, at vi også kører radioen videre og får søger ny sendetilladelse her i 2027. Det var sådan set det, vi havde her. Klokken den er 16.30, og 16.30, så skal vi over til det næste program. Det næste program, det hedder Musik og Hilsner. Der ligger ingen sedler her, så det må vi bestemme, Peter Alledagen.
2: Det er dejligt.
0: Jeg sætter lige 2 stykker på i en fart, og det er Kajsa Larsen med Barmhjertige Søster og Bjarne Andersen med Viva La Vita.
2: Ja.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var Kajsa Larsen med Barmhjertige Søster, så kom Bjarne Andersen med Viva La Vita.
2: Ja, så har jeg lige noget her. Og det her, den første, der skal du virkelig lytte efter teksten også.
1: Skal jeg det?
2: Ja.
1: Okay.
2: Hvad det er Kis og Søren, de synger Det Krømper.
1: Okay.
2: Og så kommer Jotle Bierbergs med.
1: Jeg har sagt mit tøj, det krømper, så en bitte mand syger ind.
2: Ja, danser natten lang med Jotle Bierbergs. Holy. Jeg er jo nu forkert. Nej, kør.

0: Det var Jotlebjerg med Dansenatten lang, og før der hørte Kisser og Søren med Det Krømper.
1: Ja, jeg har alt, der står her med Bent og Benny.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Og det er jo alt og alt med Bent og Benny.
2: Ja, og så snupper vi lige Jens Lindby med Nationalpark Thy.

0: Det var Jens Lindby med Nationalpark Thy. Og så er vi kommet så langt i programmet, hvor jeg takker her for i dag. Og siger tak for i eftermiddag. Håber jeg nyt musikken en smule. Jeg har i hvert fald nyt at være her. Pas på jer selv derude, og nu tager også lige over.
1: Og kør Olli hjem.
0: Det gør.
1: Det er godt. Tak for den her tre kvarter. Vi skal lige have en lille smule mere musik ind, til vi går over til det program, der hedder Kunstneren og Musikken. Det her, det er Otto Trejlgaard, der kommer med Vejen til mit hjerte.

Det var først Otto Theilgaard, der sang Vejen til mit hjerte, en af hans nye sange. Så kom John Runge med Dit smil og kønne øjne. Til sidst, så var det Simon Frederiksen, helt lokalt her fra Vesthimmerland, der spiller sig månen langsomt hæver. Og med det, så er klokken meget tæt ved 17, og klokken 17 går vi over til det næste program, der hedder Kunstneren og Musikken. I dag, der handler det om norske Ingemars. Så der er en masse af god musik, så vi siger værsgo.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var Ingemars, der starter ud med den gamle grinda. Ingemars, det er et populært, traditionsrigt, norsk danseband. De er fra Hedmark, det er et særligt område omkring Finnskogen. Bandet, det blev startet helt tilbage i 1986, og blandt andre de her to frontfigurer, Terje Ingemar Larsen, han var sanger og guitarist, og Steve Andersen, sanger og bassist, og de to, de er stadigvæk med i dag. Det er netop Terje Ingemars mellemnavn, der har lagt navn til gruppen. Bandet, det kaldte sig i starten for X-Pop og Shandys, men ændrede tidligt navn til Ingemars efter sanger og guitarist Terje Ingemar Larsen. De første år, der spillede bandet udelukkende kopiversioner, men i begyndelsen af 90'erne, der begyndte de at lave deres egne sange. I 95, der udgav de den første single. Det var I bygt i Hedmark, og to år senere, der kom singlen Den Gamle Grinda, som vi lige har spillet her. Vi hører I bygt i Hedmark. Skal vi lige høre nu.

Det var Ingemars med I bygd i Hedmark, og Hedmark, det er jo der, hvor de kommer fra, det er fra deres hjemmeegn. De sang en hyldest til her, og den kom i 1995. I 98, der vandt de konkurrencen Årets Danseband Melodi. Det var på programmet på Dansefot, og det var på norsk P1. Og det var med sangen Bre dine vinger. Den er skrevet af Thor Vang, samme Thor Vang, som også på det tidspunkt, omkring det tidspunkt, skrev sangen Lille Duo til dem, som de også udgav på den her CD, der hedder Spillemand Øst på Skogen. Men i hvert fald så i 98, der vandt de med Bre dine vinger. Året efter, der kom de på en anden plads, det var med Spillemand Øst på Skogen, og sangen af sanger og bassist Steve Andersen. Og de fik en pladekontrakt med Tylten og Company. Debutalbummet Spillemand Øst på Skogen blev udgivet samme efterår, og den blev nomineret til Spillemandsprisen 1999. Bandet blev tildelt Finnskogenprisen i 2005, og vandt samme år for anden gang Årets Danseband Melodi. Det var med Hæffer skal vi skærpe og skravle. De har desuden vundet Dansebandprisen Guldskoen. Det gjorde de i 2005, 2006, 2007. Og i efteråret 2008, der udgav Ingemars deres fjerde studiealbum. Det hed I Finnskogens Rige. Den solgte til guld på en uge, og albumet vandt desuden Spillemandsprisen i 2008 i klassen Danseorkester. Vi skal høre Bre dine vinger, og vi skal også høre Barn af Finnskogen. De kommer her. Værsgo.

0: Du lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Ingemars, der sang Bred dine vinger og barn af Finnskogen, og det er Finnskogen, det er jo også det store område, hvor Hedmark ligger, hvor de er fra. Og i Finnskogens rige, den har vi ikke. Men det er også et studiealbum. Men i hvert fald så har vi den her, der hedder Barn af Finnskogen. Medlemmerne af Ingemars, det er Terje Ingemar Larsen. Han er sanger, han er guitarist, har med fra 86 og frem til nu. Eller med nu. Steve Andersen, han er også sanger og bassist. Han var også med til at starte Ingemars i 86 og også stadigvæk med. Så er det Ott Anders Sørensen, spiller harmonika og piano. Han var med fra 99 til 2010. Så var han ude i en 3 år, men kom igen med i 2013 og er stadigvæk med i dag. Geir Poulsberg, han spiller guitar. Han har været med fra 2018 og er stadig med. Håkon Oschheim spiller trommer, kom ind i 2017, og han er selvfølgelig også stadigvæk med. Og det er Karl Arne Sjøhaug, som spiller piano. Han kom med i 18 og er også med i dag. Vi skal lige høre den sang, vi snakker om, de også havde med. Det var den her Hæfferskær, vi skærver og skravler. Den kommer her, værsgo. Hæfferskær, vi

Det var Ingemars med Herfor skal vi slæve og skravle. Det er svært at sige på norsk. De vigtigste detaljer om bandet, det er musikken og dialekten, for de er især

kendt for at synge på deres karakteristiske lokale dialekt. Det giver deres sanger en mere jordnær og autentisk folkelig karakter, og de startede med at spille kopinummer, men begyndte i 1990 at skrive deres egne store hits. Højdepunkter og priser. Bandet fik sit helt store gennembrud med sangen Er I bygd i Hedmark? Det var i 2008, de udgav Finnskogens Rige, som solgte til guld på blot en uge og sikrede dem den prestigefyldte norske musikpris, Spillemandsprisen. Det svarer til Danish Music Award. Det var i kategorien danseorkester, og de har også vundet dansebandprisen Guldskoen flere gange. Kendte sange. Blandt de mest streamede og kendte numre, der finder man hits som Fredagskvæld, Vil du være en ven, Mit barndoms paradis og Kongen tog Finnskogen. Ingemars, de regnes for en af de absolut sværvægtere inden for deres norske danseband genre og turnerer fortsat flittigt til festival og dansefester. Vi skal lige have dem med Fredagskvæld. Den kommer her.

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: Det var Ingemars, der sang og spillede fredagskveld. Som sagt, Ingemars, det er et nordisk danseband, som blev dannet i 86 og kendt for deres glade musik, som folk de kan danse til. De spiller især det, man kalder dansebandmusik, og det er meget populært både i Norge og Sverige. Det er musik til dans, det er meget folkeligt, og det er kendt i Skandinavien. Vi skal høre dem med når og hele livet.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Ingemars med Nå og Hele Livet. Ingemars blev som sagt startet i 1986 i Hedmark i Norge, og det startede med medlemmerne Terje Ingemar Larsen, han var sanger og guitarist, og Steve Andersen, som var bassist og sanger også. I starten der hed de faktisk noget andet, først X-Pop og senere Shandies, før de fandt på navnet Ingemars. De begyndte med at spille kopinumre, begyndte senere at lave deres egne sange. De fik deres helt store gennembrud i 90'erne, hvor de begyndte at skrive deres egne tekster. Vi skal høre den, der hedder Du er sola i mit liv.

Det var Ingemars, der sang Du er sola i mit liv. Ingemars, de spiller danserbandmusik, som er en blanding af pop, country og folkemusik. Kendetegnet, det er let at danse til, det er glade melodier, det er tekster om kærlighed, hverdagsliv og natur. Og noget specielt, det er, at de synger ofte på dialekt fra finskogen, og det gør dem ret unikke. Musikken, de har med, det er harmonika, guitar og trommer. Og eksempler på deres kendte sange, der har vi haft tre i hvert fald, er I bygd i Hedmark, Den gamle grønte og Bred dine vinger. Vi skal lige have den, der hedder Jentasving på høgehæler.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Ingemars, og det var med Jenta Sving på Høge Haler. Ingemars, de har haft stor succes i Norge, hvor de blandt andet vandt musikprisen på NKR i 98, fik store hits i 90'erne, og albumet i Finnskogens Rige, som blev meget populært. De vandt Spillemandsprisen, en slags norsk Grammy, og de har også vundet flere dansebands priser. Vi har en sang med dem, som også er en af dem, som vi spiller ofte, 1000 kys over havet.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Ingemars med 1000 kys over havet. Hvorfor er de så populære, de her Ingemars? Grunden, det er nok, at deres musik er nem at synge med på. Folk kan danse til den. De bruger dialekt, det føles ægte, og de laver musik om almindelige menneskers liv. Kort sagt, de rammer noget hyggeligt og genkendeligt. Vi skal høre dem med i hjemlængsel.

Det var Ingemars med Hemlængt. Til sidst så kan man sige, at Ingemars det er et vigtigt band inden for nordisk dansebandmusik. De har spillet i mange år. De har haft en stor betydning for den musiktradition. Det vigtigste, man kan tage med, det er, at deres musik handler om fællesskab, glæde og dans. Vi skal høre dem med Spillemand Øst på Skogen.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Ja, og det er et program om Ingemars, jeg lige er i gang med her, og det var Ingemars, der spillede Spillemand Øst på Skogen og Samme Tid, Samme Plads. Med det, så skal vi over til programmet for i morgen tirsdag den 30. juni 2026. Midtfjord, de starter ud fra 8-9 med Morgenkvisten, 9-10 Pladebaren, 10-11 Studieverdens Favoritter, 11-11.30 Musik og Hilsner, 11.30-11.45 Fjordens Stemme, 11.45-12 på Genhør. Kl. 12 går senderen over til Radio Nibe 19, og de underholder fra 12 til 15. Kl. 15 går den tilbage til Midtfjord Radio, og fra 15 til 16.15, der har vi blandet musik. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 17, Musik og Hilsner. Og 17 til 18, Eftermiddagsradio. Også i morgen aften kl. 18, så tager Radio Nibe 19 over og underholder fra 18 til 22. Vi snupper lige min lille engel med Ingemars.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank Nørregade 1 i Farsø.
1: Ja, her vil jeg slutte med programmet med Ingemars. De slutter af her med, vil du være en ven og have det også, det siger tak for i dag. Håber, I har nydt musikken. Jeg har nydt at spille den for jer. Kan I passe godt på jer selv og hinanden? Vi hører snart ved igen. Tak for i dag.

0: Programmet sendes i samarbejde med Kræmmerhuset Langgade 8 i Kås.
1: Det gør det nemlig. Og så kan jeg sige, nej, det er ikke mig, der er bagud. Det er faktisk, fordi min klokke er bagud. Derfor var jeg ikke herinde lige nøjagtigt klokken 6. Og hvad skal vi sige? Vi siger velkommen til Radio Nibe 19 og de næste 4 timer. Tak til Midtfjord Radio for underholdningen siden klokken 8 i morges. De har underholdt det meste af dagen. En velfortjent pause til jer. Og programmer for i aften, det er fra 18 til 19. Der er det Nibe 19. Fra 19 til 20, ja, der plejer vi at have få ord. Det er så aflyst i aften, og det skyldes simpelthen, at jeg får en studievært ind sammen med mig. Ja, han kommer nok lidt før, men han er lige ved at få en kop kaffe, fordi vores studievært, det er simpelthen en, som I godt kan stemme på, nemlig Birger Johansen, som jo laver en del middagsprogrammer. Men han bor jo ikke her i Nibe. Han er faktisk langt hjemmefra. Og han var så uheldig, at muligvis er nogen af jer, der har set det på nettet, at der var sket et biluheld nede ved afkørselen, lige før afkørselen nede ved Haverslev. Og det er, ja, der kom han til at sidde længe og sidde og vente i en varm bil på, at motorvejen blev lukket op igen. Så nu får han lige lov til at få en kop kaffe og en snak, inden han kommer her ind til mig i studiet. Og han skal så også sende sammen med mig i time 2. Så derfor vil jeg kan ikke sige en hel masse om, hvad musik vi kommer til at spille. Men I kommer jo efterfælde til at høre ham live for første gang her på Nibe 19. Fra 20 til 21, der er det så, ja, det er Janni, der kommer og spiller noget blandet musik, og hun snupper også aftenradio fra 21 til 22. Som sædvanligt, så lægger jeg ud med Bjarne Andersen. Og i aften, der vil jeg skynde mig at sige, at det er ikke mig selv. Det er ikke mig, han synger om, men jeg tror faktisk heller ikke, han synger om sig selv. Og så dog, prøv at lytte til teksten. Jeg er meget rig.

Det var Bjørn Andersen med nummeret Jeg er meget rig. Og som sædvanlig en mandag aften, så har jeg lidt nyheder fra den forgangne uge. Og det lægger jeg ud med, ja, det er jo egentlig noget af en nyhed. Ny købmandsbutik i Sønderholm, men med uændret adresse. Og hvordan kan det så lige lade sig gøre? Jo, fordi på årets længste dag, der var cirka 1.500 borgere samlet på Sønderholm Skole for at høre om planerne for en ny dagligvarerbutik i Sønderholm. Meget aktuelt, da din købmand ved Merete Andersen lukker ved årsskiftet. Initiativgruppen, der er nedsat af Sønderholms Samråd, arbejder derfor på højtryk for at finde en løsning, der alle er enige om, at en dagligvarerbutik er et væsentligt aktiv i en landsby. Så i de sidste 3 år, der har forskellige løsninger været op at vende. Og nu er der indsamlet midler i form af andelskapital og forskellige sponsorat. Planen, det var oprindeligt en ny butik umiddelbart syd for Nibevej. Men denne plan er lagt i skuffen, for økonomien i et sådan projekt, det var urealistisk, da det samlede budget lander på 11 millioner, og det kan butikken ikke bære. Derfor barsler initiativgruppen sammen med firmaet Future Retail ved Finn Christiansen nu med et langt mere realistisk og logisk plan. At etablere en købmanden 24-7 inden for en budgetramme på ca. 3,2 millioner. Og det er så vel at mærke i den nuværende købmandsbutik på Nibevej 518. Det er planen, at beboelsesejendommen ved butikken rives ned, og at der her i stedet etableres p-pladser. Selve butikken, den skal bevares, men lokalerne, de skal renoveres og bliver så udstyret med den nyeste butiksinventar med blandt andet elektroniske varepriser. Hyldeforkanter, så vareprisen nemt kan vedligeholdes. Det er fremover, så bliver butikken ejet af anpartshavere, som udlejer lokalerne til en ny selvstændig købmand. Som navnet antyder købmanden 24-7, så er konceptet og IT-systemet i butikken beregnet til at kunne holde åben hele døgnet. Der vil blive mulighed for at få en chip eller en app til telefonen, der giver mulighed for at handle hele døgnet, også når der ikke er personale til stede. Det vil fortsat være Dagrofa, der står for varerne på hylden, men med mulighed for at tage lokale leverandører ind. Men for at planen kan lykkes, og en ny butik står klar, så er der et par forhold, der skal falde i hak. Der mangler cirka 1 million ud over de 2,2, der allerede er indsamlet. Så der kommer en kraftig opfordring til, at resten af byen nu også bakker op og enten køber en eller flere anparter af 2.500 kroner, eller giver et frivilligt sponsorat af valgfri størrelse. Der bliver brug for en del frivillig arbejdskraft i forbindelse med etableringen og renoveringen. Så alle er velkommen til at melde sig, og meget gerne, hvis man har en håndværkmæssig baggrund, men det er altså ingen betingelse. Med den meget positive og optimistiske toner, der var blandt de mange fremmødte borgere, og den velfortjente ros, der blev givet til initiativgruppen, tyder alt på, at Sønderholms borgere fortsat vil have en lokal dagligvarerbutik, også efter nytår. Så held og lykke til alle de borgere, der bakker op omkring. Og så må vi jo håbe, der er nogle flere, der bakker op omkring, hvis man gerne vil have en købmandsbutik i Sønderholm. Vi skal have et stykke musik, og det er et nyt stykke musik med Harbor og Kelsen. Sådan er med kvinder.

Det var sidste nye udspil fra Harbour og Kelsen. Sådan er med kvinder. Ja, og Aalborg Kommune, de vil nu etablere ny børnepasning i Nibe. Der er pasningsomfang i Nibe, det er efter adskillige måneder har været mange på pasningsmuligheder, så er man ved at etablere en stor dagpleje til en 10-12 børn i den tidligere institutionsejendom og lægebolig i Kildegade. Og dernæst, så at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2027 forsøges prioriteret igangsætning af byggeriet af en ny aldersintegreret institution i Nibe med 30 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser. Vi opretter hurtigst muligt en stor dagpleje med de 12 pladser i Kildegade 4. Det er en ejendom, som Aalborg Kommune ejer. Jeg vil i økonomiudvalget foreslå, at det tager tid at få den af salgslisten, så vi kan benytte den. Der er et renoveringsbehov og et behov for ændret indretning ind i huset. Vi forventer, at det vil tage en 3-4 måneder, så vi er klar til indflytningen i efteråret 26. Vi har som vores første prioritet i næste års anlægsbudget i gangsætning af byggeri af en ny institution i Nibe. Det kræver, at vi får den med i budgetaftalen, der laves til september. Og det er min forventning, at der vil være bred opbakning til det. For at få gang i opgaven, så vil jeg i økonomiudvalget foreslå, at arbejde med at udarbejde en lokal plan. Den igangsættes nu, selvom budgettet først bliver vedtaget til efteråret. Og det er byrådsmedlem og gruppeformand for Venstre i Aalborg, Torben Froberg Poulsen, han har

kommenterer beslutningen i et opslag på Facebook, hvor han skriver: "Det er præcis et år siden, jeg kontaktede forvaltningen med min bekymring omkring kapaciteter på 02-området. Det glæder mig, at der endelig sker noget. En stor tak til udvalget for at lytte og være løsningsorienteret. Nu skal vi have kigget på 3-5-årsområdet og samtidig holde os opdateret på 0-2-årsområdet, så vi hele tiden er på forkant. Og ja, onsdag morgen, ulven kommer, eller gør den. Onsdag morgen den 17. juni, der blev der spottet et dødt lam ved Nyborgvej lige nord for Frejlev. Tydeligt flænset op i buen og delvis parteret. Så den første tanke er jo naturligvis en ulv. Og det passer jo fint ind i området. Den blev set flere gange. Lammet lå lige uden for hegnet ind i en større fold med får og lam, nord for Frejlev, ud for Bramsøj og helt tæt på Ny Nibevej. En rumænsk landbrugsmedhjælper, han er heller ikke sent til at udnævne ulven til Sønderbukken. Derfor har vi kontaktet naturvejleder ved Aalborg Kommune, Mikkel Rødvig. Der er ikke tale om et ulveangreb, men sandsynligvis en ræv, eller måske rovfugle, der er fundet afkræftet eller dødt lam. Hvis der havde været tale om en ulv, så ville den have været mere skadet. Ribben og knogler ville også have været brækket. Så Mikkel mander til ro, da ulve efter hans mening kun har ganske få mor på samvittighed. Alligevel så var det et voldsomt og ubehageligt syn, der pludselig viste sig på kanten af Ny Nibevej en almindelig onsdag morgen. Og skulle der lægge nogen ind med lignende oplevelse eller andre informationer, så hører vi naturligvis gerne fra jer. Så ja, det kan man jo så spekulere på, hvad der er hovedhal i det her. Vi skal have et stykke musik mere, inden vi går over i dagens servicemeddelelse. Og der har jeg valgt Havbrus med Søulk fra Kalø. Og derefter så kommer der servicemeddelelser.

Vi har i dag mandag den 29. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade. Det er kaffe og kage og et hyggehjørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Og det er Nibes seniorklub. Så er der Østerhornum seniorer, de har holdt sommerpause. Mødes igen første gang den 5. august kl. 14 til banko på Birkehøj. Det gælder ligeledes Solsidecentrets venner her i Nibe. De har også holdt sommerpause. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er det Flagenskjold Pensionistforening. De har danseaften, det har de fredag den 3. juli kl. 19.30 i Smedjen. Og så er der, ja, så er der faktisk ikke noget før hen i august. Der holder de også sommerpause. Jesmark Pensionistforening. De holder også sommerpause. Det eneste, du kan komme til der, det er, at du kommer ud og spiller golf. Og det kan du gøre hver onsdag fra kl. 13 til kl. 15 på Stadionvej 9 i Kås. Og så er det Krammerhuset i Kås. De er et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og du kan faktisk slå tre fluer i et smæk, fordi når først du kommer ind i Krammerhuset, så er der også nordjysk garn. De forhandler drops, GB-garn, viking og grov handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra kl. 10 til kl. 17. Vi er dem med den gode smag. Så er det lyd og billede i Vodskov. De gør opmærksom på, at hvis du køber tv op hos dem i lyd og billede i Vodskov, så kan tv købes med all inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Ring til lyd og billede i Vodskov, og det kan du gøre på telefon 98 29 40 21. Skulle du have problemer med din radio, du ikke kan finde de kanaler, du gerne vil høre, så kan vi også være behjælpelige der. Det kan være indstilling, det kan være, at du trænger til en ny antenne, det kan også være, at du skal have en helt ny radio. Og køber du et nyt fjernsyn og gerne vil til det her med at streame, så er det noget, vi ligeledes kan hjælpe med. Gør et godt kup besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøjmaleri og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftale tid på telefon 98 66 44 66 i besøgningstiden, som er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519 66 25 for yderligere information. Og så vil jeg sige, nu er vi jo så tæt på den 1. juli, at ældresagens arrangementer, hvordan og hvorledes de holder sommerpause, det har jeg ikke fået meddelelse om. Så prøv lige selv at undersøge det. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919. Det var det nemlig. Og ja, vi skal jo have noget mere musik. Jeg kan så lige gøre opmærksom på, at de nyheder, jeg har bragt, dem har jeg fundet i Nibe Avis. Og så tror jeg, vi skal have et nyt nummer også her fra 2026. Jeg mener om, jeg har ikke hørt det før. Dem, der spiller, de hedder A.I. Nar. Og nummeret,
det hedder noget så spøjst som vi gnider røv.

Ja, det må jeg indrømme. Det er jo ikke en, jeg har hørt før. Men en gang skal jo jeg den først. Så skal vi til en anden en, som jeg absolut har hørt før. Det er nemlig tørvisseren. Og jeg har en lille fugl, der pippe i mine ører, at til de er ved at lave en ny CD, så det bliver spændende. Her skal vi høre nummeret Tredje Revl.

0: Vi hørte her først. Til sidst, der hørte vi her en dag af gangen med Michael Winkler. Og nu har jeg fået en madstudievært med i studie. Og ja, med det så vil jeg da byde velkommen, hvis ellers han tager høretelefonerne på, og så man også kan høre, hvad han siger, når han ellers lukker munden op. Så vil jeg gerne byde velkommen til...
1: Til mig?
0: Ja.
1: Okay, ja, jeg hedder Viggo Johansen.
0: Og som jeg sagde i introduktionen, så er der en hel del af jer, der vil genkende hans stemme, fordi han er jo faktisk tilknyttet Radio Nibe 19. Han laver mange middagsprogrammer. Grunden til, du ikke sidder her sådan fysisk, ja, der er jo noget med en afstand.
1: Ja, det er 168 km.
0: Ej, det er da kun lige en
1: lille svindtur. Jamen, det er bare en halv time på motorcykel.
0: Ja, ej. Så spørgsmålet, hvor stærkt du skal køre for en halv time.
1: Ja, det tog det altså godt nok fra klokken 2 til klokken 6.
0: Ja, det var så desværre andre årsager, at det var en, kunne vi læse på nettet, at der var en par biler, der var kørt sammen nede imellem Senhøj og afkørselen nede ved Haverslev til Akersund. Og ja, der er ikke noget at gå i. Det er,
1: sådan
0: hvad der sker.
1: Sådan er livet jo.
0: Ja, ikke det også? Er det altså.
1: Skal lære at køre ordentligt. Ja. Men det her, det var åbenbart et par fyre, der skulle hjem til fyraften med trailer og gravkub bagefter på en stor trailer, så der var kommet i stænger. Men det væltede der hele trafikken. Det gjorde det godt nok.
0: Altså, der er også nogen, der kører med hovedet under armen. Det kommer vi heller ikke udenom.
1: Det er der mange, der gør.
0: Men nu er jeg over mine nyheder. Og det vil sige, vi har 13 minutter frem til klokken den 19. Og så i stedet for få ord, så skal vi have en gang udspil til hinanden med, hvad vi kan finde ud af at spille af musik. Det er første gang, du sidder heroppe på knapperne og skal finde musikken på vores system. Så det kunne jo være... Ej, jeg tror det ikke. Men jeg har et lille lønlig håb om, det kunne jo være, at du fandt et stykke musik, du
1: jamen,
0: ikke lige havde.
1: Jamen, jeg kan stadigvæk ikke finde den der, men man kan bare tage noget andet, jeg vil godt sige.
0: Ja, så tage noget andet.
1: Ja, så finder jeg den anden bagefter. Ja. Så... ja, hvad skal vi tage? Der er så mange, jeg har gået ind og kigget lidt her på Johnny Madsen. Ham kan jeg nu godt lide. Og vi tager en af hans kæmpe hit her, for jeg tror faktisk, den er fra midten af 80'erne. Det nummer der uden for sæsonen. Det er jo ikke nu. Nu er det høj sæson. Værsgo.

0: en fantastisk sang her for vores allesammen Johnny Madsen, som desværre ikke er her mere. Og jeg ved, at der er mange musikere, der savner ham, også som inspiration. Han var der uden for sæsonen, men hans sæsoner, de blev jo ved hele tiden.
1: Ja, så går vi over i en lidt anden boldgade, fordi nu skal vi have et nummer med James Lars. Meget stille, meget rolig. Og som jeg plejer at sige, når jeg hører det nummer, så kan jeg lukke øjnene og forestille mig, at jeg ligger på en strand et eller andet sted med palmesus og det hele. Prøv lige at lytte her.

0: Du kan godt vågne op.
1: ja, det kommer.
0: Og drømme den.
1: Ja, men jeg vil indrømme, jeg kan godt drømme lidt, når jeg hører den her melodi. Jeg kan sådan, ja, lukke øjnene og sådan et eller andet sted. Men ikke slet så varmt, som det har været de
0: sidste, fordi
1: det har været for mig. Ja.
0: Det har det.
1: Det er i hvert fald til mig. Men det var James Last med Biscaya. Så har du et nummer, du vil spille, og hvad er det?
0: Jo, men det er min gode ven, Hatlo Jonsen. Ham kender mange heroppe i Nordjylland.
1: Ja.
0: Fordi han har optrådt mange gange heroppe med fuld hus hver gang. Og han lavede en CD for nogle år tilbage. Det var sådan en sjov måde, den kom, fordi jeg opbesøgte ham oppe i Klaksvig. Det vil sige, jeg har en søn, der bor i Klaksvig. Og selvfølgelig så Hatlo har jeg mødt flere gange, så skulle jeg over til ham. Og så kommer hans datter, og så siger han, far, skal vi ikke lave en duet sammen, ligesom Dolly Parton og hvad her, Kenny Rogers, sådan noget, The Island Industry-magtigt noget. Jo, det kan vi da godt gøre. Og så lavede de en dejlig sang, men det er ikke den, vi skal høre, den skal vi høre om lidt nemlig. Men den, vi skal høre, det er, handler om, faktisk at tage ud i det rigtige liv, hvis man tager sådan en hverdagsaften, det kan være i Torshavn, det kan være i Klaksvig, så er der altid en Billy Joe, ikke? En, der slinger og sejler ned gennem gaden hver eneste aften. Ikke også? Og han skier på det hele. Han sejler bare. Og det er den her, vi skal høre. Og der er han faktisk gået hen og taget noget af Mavericks. Maverick her det. I deres stil. Så lad os prøve at lytte lidt til, hvordan det går med Billy Joe. Jeg skal nok forklare en lille smule om den bagefter.
1: Jeps.

0: Som tonerne fortæller jer, så har klokken passeret 19, og det er ens betydende med, at jeg jo normalt går over i programmet for ord. Det er så ændret i aften, fordi jeg har en medstudievært med. Og Birger Johansen, du kommer fra Sønderjylland.
1: Nej.
0: Nej, men du er næsten dernede.
1: Region Syd her, det.
0: Nå, nå.
1: Sønderjylland, det er to forskellige ting.
0: Nå, nå.
1: Nej, jeg kommer fra Vejle, fra Fredericia-kanten.
0: Aha.
1: En lille by ude ved fjorden, det her Børkop.
0: Men det er altså et stykke nede.
1: Det er et stykke nede, ja.
0: Og du har fundet vej her til Nibe i aften. Du vil komme op og kigge til at se dine kollegaer.
1: Ja, ja.
0: Og det er du også hjertelig velkommen til. Og så var jo så, at jeg må indrømme, jeg kom i tanke om, han skal da ikke her køre herop, og så ikke skal ind og lave radio. Sammen med mig.
1: Ja, jamen, du er ond.
0: Synes du?
1: Nej, det går nok.
0: Ja, det tror jeg også, det gør.
1: Jeg prøver det, der være.
0: Ja, men det korte og lange, det er, at den næste time, det bliver noget blandet musik. Det er ikke ens betydende med tysk. Det er heller ikke ens betydende med, at der ikke kan komme et stykke tysk. Men det er lidt blandet musik, jeg finder, og det er blandet musik, du finder. Og så må vi jo se, om du kan garanteret knytte en historie til noget af musikken, du spiller. Men for lige at præsentere dig, du laver middagsprogrammer til os her på 919 og til vores lyttere. Men det har du så gjort, ja, noget stykke tid nu.
1: Ja, det er jeg ved ikke engang halvanden år eller sådan noget.
0: Ja, tror jeg nok. Ja. Men det er jo ikke første gang, du laver musik til radio.
1: Nej.
0: Det har du gjort i mange år.
1: Det har jeg gjort i mange år. Jeg var med fra starten i 84.
0: Hvor startede du henne?
1: Den var det her Jellingsenderen.
0: Jellingsenderen?
1: Den lå på Brandbjerg Højskole ved Jelling. Så det var sådan set en højskoleradio.
0: Aha.
1: Så det lavede vi radio dengang. Der havde vi én gramofon. Og så sådan en håndmikrofon. Og så skulle du snakke, mens du skiftede blære hele tiden. Det skulle gå stærkt. Men jeg var heldig, for jeg var disjokket på det tidspunkt, så jeg er rutinen. Ja. Så fik vi så to gramofoner, og så kørte det bare.
0: Jeg kan så sige dig en ting. Vi sender faktisk også, hvor man kun har en mikrofon, og hvor man kun har en pladespiller.
1: Mm-hmm.
0: Ved du, hvornår vi gør det?
1: Ja, det er når vi går tilbage i tingene, ikke?
0: Det er, når vi spiller lagtplader.
1: Ja.
0: Fordi der har vi kun én gramofon inde, så det gælder om at bruge munden, mens man skifter pladerne.
1: Og lige hvor man skal lægge dem på stor skive.
0: Lige netop.
1: Ja.
0: Men det er så ikke det, vi gør nu, altså fagre og nye verden, altså i dag, der er det jo helt, helt anderledes. Hvordan har det været at være en del af det her, man kan sige, game igennem så mange år? Fordi du må jo have set et hav af ændringer i, hvordan man laver radio.
1: Jamen, det har jeg også. Som sagt, jeg står med fra starten i 84 og var med til at udvikle Jellingsender, som blev en kæmpe populær radio, faktisk. Den sendte samtidig med Vejle Lokalradio. Og det gik så godt, at Vejle Lokalradio shanghajede mig. Men der kunne jeg ikke lige være.
0: No.
1: Nej, det var for stort og for klodset, og det var ikke dig og mig.
0: Vel? Nej.
1: Så jeg røg tilbage til Jellingsenderen igen, jo. Og så skete der desværre noget, som vi ikke rigtig skal snakke om, men jeg måtte tage på en anden radio. Og selvfølgelig så skulle jeg på Kanal Børkop, som startede op på det tidspunkt. Og
0: det var dejligt til den TV.
1: Ja, men det var en radio. Vi fik den op at køre. Vi havde en radio, det hed Radio Børkop. Og da vi skulle starte nytårsaften, der klippede de masten, så vi ikke kunne sende.
0: Nej, hvem klippede masten?
1: Ja, Radio Børkop hed den dengang. Det var en mand op for Wee Sun, der havde fået radio dernede. Og han kunne altså ikke tåle, at vi kom med radio mere. Fordi vi var jo virkelig fuld gang i det hele. Men vi kom der i gang efter en uges tid igen, og den blev lukket af det. Sådan at man skal opføre sig ordentligt over for en anden radiostation.
0: Ja, det skal man jo generelt i livet.
1: Og der kørte vi 6 morgen til 12 aften. Og Jeg kan huske, at jeg mødte hver eneste morgen kl. 6 til kl. 10. Og så fredag og lørdag aften på fulde hammer. Og så hver tredje måned, der laver vi medlemskampagne. På en weekend. Og det er rigtigt, det jeg siger. På en weekend. Det vil sige, at vi havde sponsor, vi kørte i firmabiler, vi havde alt det hele, store sponsorgaver på over 1000 kroner, 1500 kroner, forskellige ting. Så folk var helt vilde. Vi lavede 3.500 medlemmer på en weekend.
0: Det var godt skuldre.
1: Ja, to damer, de sagde, skrev, min kone, hun er fingre, de blødt helt, fordi hun er ødelagt med at skrive. Men 3.500.
0: Ja, det var godt nok.
1: Det er rigtig mange.
0: Det er rigtig mange.
1: Men den blev så stor. Den blev så kæmpestor og succesfyldt. Det er jo hele trekantområdet, det var. Og næsten helt til Odense også. Og det blev så stor, at Vejle Lokalret, de købte den og lukkede den. Ja. Sådan kan det altså gå.
0: Det er jo ikke første gang. Nej. Altså, jeg ved ikke, jeg har ikke hørt om radio før, men hvor mange gange ser man det ikke, når der er firmaer, der bliver opkøbt af det firma, så går det godt lang tid inden.
1: Men Vejle Lokalret, det var jo dagbladet, Vejle Amts Folkeblad, ikke også, ikke? Så de har jo milerne bagved sig, ikke også, ikke?
0: Ja.
1: Og nu kan man se, hvad alle lokalerne, det er Radio Voice i dag. Ikke?
0: Vi skal have et stykke musik, og den her gang, der har jeg valgt, jeg ved ikke om,
1: jo,
0: du kender dem, De Gyldne Løver.
1: Ja.
0: Har du nogensinde mødt dem?
1: Ja, jeg har været til nogle af deres koncerter, de er meget sjove og hyggelige.
0: Ja. Her skal vi høre et nummer, der hedder Bundgarnsfiskerne.
1: Bundgarnsfiskerne, ja.

0: Vi fik her bundgarnsfiskerne med de gyldne løver, og det er jo lokalfolk, men de eksisterer jo ikke mere.
1: Nej.
0: Nej, sådan går jo. Ja.
1: Jeg kunne nu godt lide ham Memphis.
0: Ja.
1: Han lavede nogle gode, han lavede nogle solonumre. Ja. Jeg synes virkelig, den gamle mand og sådan noget, ja, det kunne jeg godt lide.
0: De har lavet rigtig meget godt musik. Ja. Hvad så? Hvad har du fundet?
1: Ja, hvad så? Hvad?
0: Hvad så?
1: Vi skal til Færøerne. Det Jamen. Sidste paradis på jorden.
0: Aha.
1: Og det er æløven.
0: Nej, du kan jo så snakke lidt mere om, ja, efter, eftersom du har boet deroppe.
1: Jeg har boet deroppe.
0: Hvor mange år boede du egentlig deroppe?
1: Jamen, jeg var jo fræk som ung.
0: Var du det?
1: Jeg kom ud i sejl, som jeg var 14 år gammel. Første tur, den gik til Færøerne. Og så fandt jeg en bitte pige.
0: Og så blev du deroppe?
1: Jeg fandt en bitte pige, så stod jeg der i båden. Ja, sådan, den skal jeg ikke. Ikke? Så første uge deroppe, der gik vi sammen med en 4-5 andre stykker, der stod der i passagerbåden. Og vi boede nede i en møbelkasse nede på kajen. Jeg så i en møbelkasse, der var halm dernede. Sådan en møbelcontainer. Politiet kom og vågnede os hver eneste dag. Nu skulle vi ud og finde arbejde, så var det bare hjem med tjaldur. Vi gik ud og vendte rundt kørselen. Vi gik ned på havnen igen, eller hvor vi nu skulle være. Så blev vi jo sendt hjem med tjaldur der.
0: Ja.
1: Og jeg husker det lige styrligt. Det var, jeg synes, det var så sjovt, fordi da Tjaldu kom op i Torshavn igen, der stod vi alle sammen 5. Hej, mester, til politimester. Hvad, kommer I igen? Ja, vi arbejder her på skibet, så nu må vi godt gå af. Det blev så til 6 år deroppe.
0: Jo, ja, ja. Hvad fik dig så til at rejse hjem igen?
1: Det gjorde militæret.
0: Nå, skulle du ind som soldat?
1: Jeg skulle ind som soldat.
0: Hvor lå du hen?
1: Jeg var inde ved marinen.
0: Nå, du var ved marinen?
1: Jeg var ved marinen.
0: Hvor var du så hen?
1: Jeg var på en minelægger her i Langeland.
0: Når du er ude at sejle?
1: Ja, ja, selvfølgelig.

0: det er langt.
1: I dag er lige 2 måneder ude og 2 måneder hjemme, ikke også, ikke?
0: Ja.
1: Så, men så valgte jeg så at stoppe. Og jeg har fået mange tilbud, men nu med den uddannelse, med at komme på slæbebåge og komme på låsbåge. Men nu her på min gamle dag, ikke også bare, altså, for 20 år siden, der skulle jeg være på slæbebåden nede i Fredericia. Men jeg turde ikke, fordi alle de nye elektronik, der var kommet, det kendte de jo ikke ski til, jo.
0: Det kunne jeg lære.
1: Ja, men samtidig, så var det jo rent i skib. Jeg kunne ikke sige, at det sagde bare, bud og bus, så står man der, hallo, hvad er den der til?
0: Ah, okay,
1: så,
0: det er selvfølgelig smart.
1: Det måtte jeg så sige, nej, pænt nej tak til. Så det eneste salas, det blev til, det var en sejlbog, jeg købte.
0: Jamen, skal vi ikke høre det?
1: Jo, vi skal høre et stykke med Hatlur endnu en gang.
0: Ja.
1: Og det var den, jeg snakkede om, han sang med sin datter, Jessica. Hallo.
0: Ja, ja, men du er med.
1: Nej, jeg kunne bare ikke lige rigtig høre mig selv. Men det er sådan, du...
0: Det er nok, fordi du ikke sagde noget.
1: Det er nok, ja. Jeg kan også sige for mig, det jo. Men det nummer her, det her, endnu er verden ung, og det handler om en ung dame, som skal flytte hjemmefra, og faren vil ikke rigtig slippe hende. Men han finder så ud af, at selvom hun er væk, så er verden jo stadigvæk ung. Vi prøver lidt på den her. End er verden ung.

0: Ja, her var det Hatler Jonsen og Jessica Hatlustud. Det er så navnet på. Men nummeret endnu er været nogen.
1: Du har jo lavet nogle kontraprogrammer her til os.
0: Det har hernede. Jeg. Jeg elsker kontramusik.
1: Du elsker kontramusik. Men, blandt så meget andet.
0: Men jeg har en lille ønske.
1: Kom frit frem med, hvis vi kan opfylde det, så gør vi det.
0: Jamen, det kan jeg nok. Det er, at jeg mangler noget udfordring på det her kontramusik. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis der er nogen af lytterne, der lytter på kontramusik, som har et eller andet emne, som mener, vi skal tage op. Det kan være et eller andet kunstner, eller en, et eller andet, som har forbindelse med kontramusikken. Altså noget, jeg kan arbejde med, via med. Og er der nogen, der har nogle gode idéer til det, så må I godt sende mig en mail på bj@nive19.dk.
1: Og nu vil jeg skynde mig at sige, altså, du vil så vidt muligt finde det, men vi er også nødt til at sige, at vi er ikke Danmarks Radio, så vi har ikke alt.
0: Nej.
1: Det er vi nødt til at gøre opmærksom på.
0: Men alt kan findes.
1: Det kan nok et stykke hen ad vejen.
0: Men jeg tænker også på sådan, altså, hvad er historien med Johnny Cash for eksempel? Mm. Ikke også? Jeg lavede noget for nogle år tilbage angående de forskellige. Det var meget interessant, men jeg gik ikke i dybden med det.
1: Nej. Og det kunne du jo så gøre her.
0: Det kunne jeg gøre, men hvis der er nogen, der har et godt emne, så er I velkommen til at skrive til mig.
1: Så skriv til
0: bj@nive19.dk.
1: Nemlig. Og når du så modtager forhåbentligvis mail, kan vi så lave den aftale, at når du modtager dem, så går du lige ind og svarer dem, og så bare lige skriver modtaget.
0: Ja.
1: Så ved folk, du har set dem.
0: Ja, men jeg vil så også nok skrive, hvad dag den kommer.
1: Ja, når så langt, men lige først om her, at folk er klar over, at du har fået mailen. Nu skal vi høre et nummer med Maj Hassel. Kender du hende?
0: Nej.
1: Hun er nordmand.
0: Norsk.
1: Ja.
0: Norsk hytteost.
1: det vil jeg ikke lige kalde det. Men så vil jeg gerne have dig til at fortælle mig, hvem har skrevet det nummer, som hun synger her.

0: Ja, I lytter jo lige nu til Nibe 19, og normalt her mellem 19 og 20, så plejer det at være tyske og instrumentale toner. Nej, det er der ikke i aften, fordi jeg har nemlig en medstudievært, og det er jo så Bjor, som laver programmer til Radio Nibe 19, dem vi sender om middagen. Og eftersom, nej, jeg må ikke sige, at han kommer fra Sønderjylland, han kommer fra syd. Og han er jo ikke heroppe at lave programmer normalt, så laver han dem og sender dem herop. Men det her med ham i aften, det er altså live, for Bjor han sidder over for mig her i studiet. Og det er så, jeg ved ikke rigtig om det giver ham problemer at finde musikken, for han ser meget, meget, meget koncentreret ud i øjeblikket. Har du fundet et stykke mere, eller skal jeg starte et stykke?
1: Jeg er klar med en nu.
0: Du er klar med en, jamen så går du på med et stykke musik.
1: Jamen det gør jeg, og nu sagde du Sønderjylland, så lad os da tage til Sønderjylland. Så lad os kunne få noget skeen af, når brys op. Ved du, hvem det er?
0: Jeg kan ikke huske, men den har været på Danstoppen heroppe.
1: Ja, det er H.C. Eigner.
0: Det er nemlig
1: og man skal udtale Eigner.
0: Nå, nå.
1: Ellers så bliver han sådan lidt, det er ikke Eigner, eller Eigner, det er Eigner.
0: Nå.
1: Ja, det kan jeg meget, meget, meget, meget vigtigt på. Så lad os tage en gang skien af.

0: Ja, skinæg og brødsup. Brødsup, det er øl og brødsup.
1: Nå, det er øl og brød.
0: Ja, ja.
1: Det vil jeg nærme, det spiser vi også.
0: Jeg har jo været nede på Radio Tønder, Radio Sydland.
1: Aha.
0: Jeg har Radio Sydvestjætten og så Radio Tønder. Og
1: de sidste, Existerer den stadigvæk?
0: Radio Tønder eller Sydvest, eller hvad?
1: Tønder.
0: Jamen, den er internetradio nu.
1: Aha.
0: Ja. Men ja, der begriber de hinanden i, så det er ikke godt.
1: Nej.
0: Ikke? Men der får man jo spillet massevis af sønderjysk musik, og der findes rigtig meget. Det kan jeg godt fortælle jer. Men du har et dejligt stykke musik.
1: Ja, Finn Lund.
0: Ja.
1: Nok en af mine favoritter med ham.
0: Ja, herlig person.
1: Ja, guitarman.
0: Ja.

0: Så lod Finn Lund gitaren være. Det var gitarmand med Finn Lund. Og hvad så, Bjor?
1: Ja, nu sætter vi ro lidt i rytmeboksen. Så finder vi en masse god gammel musik.
0: Det gør man også her.
1: Ja. Og jeg kan huske for nogle år tilbage, at jeg faldt pladask på den her duo, fordi jeg synes, det var fantastisk godt. Og kvinden, hun synger jo som en drøm. Det gør hun virkelig. Men Mads Toghøj, han er også gået ind og blandt sig sammen med dem. Så der skal vi høre Elsborg og Majbo, og så Mads Toghøj sammen med Don't Cry, Junie.

0: Ja, her fik vi så en rigtig dejlig nummer med Elsborg, og mig bor så sammen med Mads Toghøj. Og jeg synes, de laver det godt, det halvgammel nummer der fra 60'erne.
1: Det er også et dejligt stykke.
0: Ja.
1: Så kunne jeg godt lide at vide, nu er sådan, ja, vi har været lidt rundt i musikken, og har vel også egentlig vist lidt om, hvad vi selv kan lide at høre. En af dem, som jeg godt kan lide, jeg kan ikke lide alt med ham, heller ikke sammen med hans gruppe, men et nummer, som jeg virkelig godt kan lide med ham, det er nummeret Irish Boy med Mark Knopfler.
0: Mark Knopfler, ja.

0: Kan du godt lide sådan en instrumental nu?
1: Ja.
0: Du sidder og svæver helt væk.
1: Ja. Det vil jeg indrømme. Instrumental musik har altid... Jeg ved ikke, hvorfor, men det har altid fanget mig.
0: Ja, det er det, så du hører derhjemme, når du sidder og skal...
1: Ja, hvis jeg sidder derhjemme og virkelig skal slappe af. Jeg ved ikke, om du kender ham, men vi har også en helt... helt lille musik med ham hernede, og nu kan jeg finde et nummer at spille med ham herefter. Han er faktisk tysker.
0: Mm.
1: Men det her, det var Mark Knopfler med Irish Boy.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er et flot nummer.
0: Men nu skal vi have et tysk nummer.
1: Nå.
0: En, jeg er, ja, jeg kan godt sige, falden fuldkommen på bagdelen af. Fordi den rørte mig så meget. Altså, jeg lytter til stemmerne. Hvordan stemmen er, ikke også? Mm. Og samtidig så får sådan en kuldegys. Ja. Og han er hollænder.
1: Ja, jeg kan sige dig egentlig...
0: Eller er han belgier, eller hvor han...
1: Nej, han er hollænder.
0: Han er hollænder, ja. Han er Jan de Smit.
1: Ja, og jeg kan sige dig en ting. Da han indspillede det nummer der, der var han ikke ifølge dansk tradition.
0: Noget værd.
1: Jo, det var han. Han var kun en 6-7 år... da han optrådte første gang på tysk TV.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det nummer der, han var ikke det, man kalder konfirmere.
0: Nej, nej. Det er en ung Jan de Smit her.
1: Ja, og han det... er jo så... Jeg ved ikke, hvor gammel han er i dag, men han er gift og har 3 børn i
0: hvert fald. Ja, ja, ja. Så jeg synes, vi skal høre nummer Kleine Vogel.

0: Ja, igen, det Smits, det kleine fugle. Han synger altså bare helt fantastisk. Mm-hmm. Det kan vi hurtigt blive enige om.
1: Og så kan jeg sige, at den næste, jeg har fundet, jeg ved ikke, om du kender ham. Vi snakker om på et tidspunkt om irsk musik.
0: Ja.
1: Han er irer. Og nok i næsten samme aldersklasse, som Jandy Schmidt var på det nummer, han sang her. Så kan du fortælle bagefter, hvem vi har hørt.

0: vigtig lige med at huske alle de her navne.
1: Ja, Owen Mack.
0: Ja.
1: Han er stor dreng derovre nu jo. Ja. Han er voksen jo.
0: Ja, det er han jo. Ja. Ved du hvad? Nu skal vi sådan til at begynde at spille det sidste musik, vi kan nå i aften. Så det bliver dit til sidste stykke i aften. Hvad skal vi høre der?
1: Jamen, så lægger jeg hårdt ud, men vender hele bøtten rundt. Fordi jo. Vi skal til Norge. Vi skal op og fatte Ole Ivos. Og nummer 9, så tykker du blidt.
0: Og den

0: Ja, vi er jo.
1: Ja, Binde.
0: Du har noget nedenunder.
1: Det er mig, der sætter sig over. Undskyld.
0: Det var dig, der ikke var vågen. Ja,
1: det er fordi, jeg er ikke vant til det. Det bare fortsætter der. Det bestemmer det jeg selv, at man fortsætter, ikke også?
0: Ja. Men det har været rigtig hyggeligt at sidde sammen med dig og snakke.
1: Jeg er glad for, at jeg må køre op.
0: Jamen, køre op, det må du altid. Ja, men kommer du, så kommer du også med i studiet.
1: Ja, ja. Men jeg synes, det har været dejligt.
0: Det kunne være.
1: Også at få hils på alle sammen herop.
0: Ja, lige netop dem, lidt anderledes, når det er en blander og sådan noget.
1: Ja, ja.
0: Og ligesom også, når man sidder og snakker med en. Men nu har vores lytter også fået en chance for at høre, hvad du er for en person.
1: Ja, nu får du nogle skiballer her en af dagene. Skal du
0: det
1: bare
0: er jeg sikker på, at
1: vælg dig ind med ham, baby. Ikke?
0: Det er jeg sikker på, at det ikke sker. Men jeg vil sige tusind til dig. Tak til dig, Bjørn, og ønsker en god tur hjem af.
1: Ja, men jeg vil også sige tusind tak til dig, fordi du har tid til det. Og vi kunne lave det her sammen. Det gør vi om igen.
0: Det gør vi. Men jeg har et nummer mere, som jeg synes, du skal høre. Og jeg ved godt, jeg stiller lige en par minutter fra Janni, men det er jeg sikker på, hun rykker ikke ud af mig. Vi snakker om det før med tysk musik, og du spurgte efter, om jeg godt kunne lide instrumental musik.
1: Ja.
0: Ja, det kan jeg. Det vil jeg godt være ærlig om. Vi skal høre Rikke King her med Verte. Og med det, så vil jeg sige tak for i aften, og når det er færdigt, så har I fået en ny studievært, nemlig Janni.

0: Og lige inden Jenny kommer, der tager vi lige en lille jingle. Og det er, så kommer hun og underholder de næste par timer. Og hvis ellers jeg trykker rigtigt på computeren, så finder jeg også den jingle, jeg vil afspille. Og den skulle gerne komme her.
1: Hej alle sammen. Torben Linde er her.

tune in på Radio Venedig. Radiostationen med

aftes. Jeg håber, vi ses derude i landet. Ja, så er jeg kommet tilbage på min plads her. Og jeg siger tak til Bente og Biver for de sidste timers underholdning. Og ja, som så vanligt her mandag aften, så prøver vi at finde noget nyt. Her er den første time, og så den sidste time, så går vi ud i noget blandet. Og vi ligger ud med Anders Kravlund med festivalsangen, og derefter Chris Norman med So You Win Again.

Jeg er Claus Hempler med Lukket Fest, og derefter One Republic med All Fall Down. Og så inden vi går videre med musikken, så tager vi lidt informationer omkring vores sociale medier. Og hvor mange likes og følgere vi har. På TikTok der er vi oppe på 188 følgere, og det er vi så super glade for. Instagram der har vi 20 følgere. Og på Facebook der er vi oppe på 1159 følgere. Så det er super fedt. Og det er selvfølgelig også de steder, hvor man kan finde os. Hvis man har muligheden for at gå på de sociale medier, så findes vi på Instagram, Facebook og TikTok. Og vi forsøger at opdatere med, hvad vi laver sådan her nede på radioen. Om det er fredag aften, lørdag aften, en tilfældig dag midt i ugen. Så har vi også vores hjemmeside. Den hedder www.nibbe19.dk. Og derinde der kan du finde den her uges danstop og foregående ugers danstop. Og der er også mange andre ting, man kan følge med i derindefra. Og så vil jeg gå lidt videre med musikken. Det bliver Henning Vad med Når Facaden Bliver Lagt, og derefter Sarah Watmore and Schultz Y med Fool's Gold.

ved bålet, ude ved hærdet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio 919.
1: Det var så Knacks med Summer of Love, og derefter Fistful of Dollars med Fishing in the Dark. Vi er hastigt videre, det bliver Jan B. med på Emery's Café, og derefter Timberland med Apologize.

Det var jeg en del med på Emery's Café, og derefter var der Timbaland med Apologize. De næste to, det er Will med Tusind Ting, og derefter Simon Ready med Song of Regret.

Det var så Simon Reddy med Song of Regret, og før det var The Will med Tusind Ting. Så skal vi have Jens Conrad med Hvad synes du egentlig om mig, og derefter Vanilla Ninja med Too Epic to Be True.

Det var så Jens Conrad med, hvad synes du egentlig om mig, og derefter Vanilla Ninja med To Epic To Be True. Så skal vi have Absurd med, hvis vi to går i seng sammen, og derefter servicemeddelelser med Bente, og efter servicemeddelelserne kommer der Arena May med Impressive Love.

Vi har i dag mandag den 29. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Neve 19. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade. Det er kaffe og kage og et hyggehjørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Og det er Nibes Seniorklub. Så er der Østerhornum Seniorer, de har holdt sommerpause. Mødes igen første gang den 5. august kl. 14 til banko på Birkehøj. Det gælder ligeledes Solsidecentrets venner her i Nibe. De har også holdt sommerpause. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er det Flagenskjold Pensionistforening. De har danseaften, det har de fredag den 3. juli kl. 19.30 i Smedjen. Og så er der, ja, så er der faktisk ikke noget før hen i august, der holder de også sommerpause. Jesmark Pensionistforening, de holder også sommerpause. Det eneste, du kan komme til der, det er, at du kan komme ud og spille golf. Og det kan du gøre hver onsdag fra kl. 13 til kl. 15 på Stadionvej 9 i Kås. Og så er det Krammerhuset i Kås. Det er et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og du kan faktisk slå tre fluer i et smæk, fordi når først du kommer ind i Krammerhuset, så er der også nordjysk garn. De forhandler drops, GB-garn, viking og grov handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra kl. 10 til kl. 17. Vi er dem med den gode smag. Så er det Lyd og Billede i Vodskov. De gør opmærksom på, at hvis du køber tv op hos dem i Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov, og det kan du gøre på telefon 98 29 40 21. Skulle du have problemer med din radio, du ikke kan finde de kanaler, du gerne vil høre, så kan vi også være behjælpelige der. Det kan være indstilling, det kan være, at du trænger til en ny antenne, det kan også være, at du skal have en helt ny radio. Og køber du et nyt fjernsyn og gerne vil til det her med at streame, så er det noget, vi ligeledes kan hjælpe med. Gør et godt kup besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøjmaleri og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftale tid på telefon 98 66 44 66 i besøgningstiden, som er hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519 66 25 for yderligere information. Og så vil jeg sige, nu er vi jo så tæt på den 1. juli, at ældresagens arrangementer, hvordan og hvorledes de holder sommerpause, det har jeg ikke fået meddelelse om, så prøv lige selv at undersøge det. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

Jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Før servicemeddelelserne var det absurd med, hvis vi to går i seng sammen. Og efter var det Rina May med Impressive Love. Så skal vi have Poul Bundgaard med en sang om frihed, og derefter Sia med Unstoppable.

Der findes et hav, som ingen ser.

findes en verden, som ej forgår. Der findes et brev, som ingen har læst. Der findes en vind, som alt forstår. Der findes en frihed uden sorg.

0: Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio 919.
1: Det var så Kim Larsen med de smukke unge, mennesker og Sillertaler, Harder Lumpen med Ik hold dir die Bergen ins Tal. Så skal vi have Sebastian med Hodja for Pjort, og derefter Alex Warren med Ordinary.

Han er savnet så skrækkeligt, dit jøs, så det er krop, du har med.

0: so synd für dich.
1: Ja, her til sidst var det lige Ib Grønbæk, der sned sig ind med nummeret Mykstik. Før det var det Lindsay Stirling med Crystallize, og før, som den første af de tre, var det Maj-Britt Post og hendes fortolkning af Heksedansen. Så skal vi have Jacob Jensen Band med Mød mig i mørke, og Pentatonix med Despacio gange Shape of You.

Det var så Jacob Jensen Band med Mød mig i mørket, og derefter var det Pentatonix med Despacio og Shape of You. Og så er vi efterhånden ved at være kommet så langt, at jeg kun kan nå at spille de sidste to stykker musik for jer, og selvfølgelig en oplæsning af morgendagens program. Frem til kl. 12, der har Midtfyn Radio senderen, og fra 12 til 15 er der middagsprogrammer her på 9.19. Derefter går senderen over til Midtfyn Fjord igen, og fra klokken 18, der kommer senderen over til Radio 9.19 igen, så fra 18 til 19 er der programmet 9.19, fra 19 til 20 er der B-sider, og fra 20 og frem til at quizzen er slut, er der quiz, så det syder. Og jeg vil ellers bare sige tak, fordi I lytter med her på Radio 9.19, og husk, I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Og selvfølgelig vores hjemmeside, der hedder www.9.19.dk. De sidste to fra min side, der er, det bliver Albatros med 100 roser, og derefter de flippers med Ej, ej, herr kapitan.